0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je do love.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: kad vidio se oni oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to cilo dugo podnit neće tugu i skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo oni kojen rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne triba joj više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se

0: ipak više ona koja će da ovaj požar zapravo dovesti do samog kraja. Na nama je da ga kontroliramo, da ga stisnemo i da više ne nanosi štetu.
1: Hvala Nikola još jednom.
0: Hvala vama i pozdrav svima ljudima.

0: Ne
1: smije
2: ćeš me neko prcaje. A, evo mi Roka. Roko! Evo, pomozi mi Roko.
3: A čaješ, Andrija, čas se dogodilo.
2: A znaš li ti, slučajno, kako se reče demonstracijuni, oli ti demonstracijuni?
0: Ne znam, nisam sigur.
3: Ali ja mislim da se reče sa dva N.
2: Ma kako to?
3: Ali, demon štran cijuni. Dva.
2: Ajde lipo kragu, ni tako.
4: A ja govorim da nima uopće N.
3: Hvala njega da nima, kako nima?
4: A bome da nima.
3: Ma ima dva N. Demon štran cijuni.
4: Demon štran. Ma njanci jedan.
3: Demon. Ma ima tri. Demon štran cijuni. Tri.

jednog ovna Alikoze. Uostalom i samo ime nosi trag tog starog načina života. Riječ kaštradina povezuje se s latinskim kastrare, što znači uškopiti. Meso bi se posolilo, ostavilo da odleži, a onda bi išlo na sušenje i dim. Bura bi napravila svoje. Zrak, sol, dim i vrime učinili bi ono što danas pokušavamo napraviti raznim metodama i uređajima. A naši stari nisu imali puno toga. Imali su znanje i strpljenje i znali su kad je meso spremno. Znali su koliko soli treba. Znali su kad ga treba objesiti. Gledalo se, pipalo, pomirisalo. Nije tu bilo precizne formule. Nije neko reka, stavi točno toliko soli i suši toliko dana. Pitalo se, je li dobro? Je, i gotovo. Opet ono naše dalmatinsko odoka. Ali to odoka nije značilo bez znanja. Baš suprotno, tribale su godine da bi čovjek naučio ono što danas pokušavamo zapisati u gramima, stupnjevima i minutama. I znalo se još nešto, da se neke stvari jednostavno ne smiju požuriti. Jer kava spiza, kaštradina bi se stavila kuvat, ne na brzinu, polako, da meso omekša, da pusti svoj okus u juhu. A ako je meso bilo jače i žešće, znalo se i bacit prvu vodu, pa ponovno nalit i pustit lonac da radi ono što najbolje zna, a onda bi unutra išlo ono što je kuća imala. Kupus, raštika, politika raščika, kelj, kumpir, kapula, luk i malo tekućega zlata, dakako maslinova ulja. Negdje bi dodali još ponešto, negdje malo pancete, negdje bi recept bio sasvim jednostavan. Jer svaka je kuća imala svoj način i svaka bi kuća tvrdila da je baš njihov pravi. I neka je, jer tako nastaje tradicija. Ne tako da svi rade isto, nego tako da svaka obitelj sačuva svoj komad znanja, svoj okus, svoj lonac, svoju uspomenu. A kad se kaštradina kuva, onda ti stvarno ne treba niko reći šta je danas za ručak. Osjetiš već pred vratima, osjetiš i prije vrata onaj jaki miris suhog mesa, kupusa ili raštike koja je u sebe povukla njegovu snagu, kumpira koji se skoro počeo raspadat, izgusnio ono malo juhe, meso koje je satima lagano kuvalo, da više nije tvrdo nego mekano i odvajaju se pod pirunom. I onda još veta dobrog kruha sa strane. To više nije samo ručak. To je miris kuće, miris zime, miris nedjelje. I znaš da će se danas svi okupiti oko stola. Kaštradina je možda najbolji primjer onoga što je stara spiza znala napraviti. Od onoga što je čovjek ima, napraviti nešto što će nahraniti cijelu kuću. A je jedan komad mesa, lonac kupusa ili raštike, par kumpira, feta kruva i odjednom, eto ručak za sve. Nije se bacalo, nije se biralo samo najbolje, koristilo se sve što se moglo, jer se znalo koliko vridi svaki zalogaj. Nekad se kaštradina nije spremala od mesa koje bismo mi danas izabrali. Često se koristilo to starije meso, ono koje je trebalo sačuvati, jer kaštradina nije nastala iz obilja, nastala iz potrebe.
a onda su naši stari od te potrebe napravili nešto toliko dobro da ga danas ne jedemo zato što moramo. Jedemo ga zato što ga želimo. I možda je upravo u tome sva veličina stare kužine. Od nužde je napravila tradiciju, a od tradicije gušt. I ta tradicija nije od jučer. Kaštradina se na ovim prostorima priprema stoljećima. Postoje zapisi o njoj još iz srednjeg vijeka, a dalmatinsko sušeno ovčje meso trgovačkim je putevima stizalo i preko Jadrana. To mi je baš posebno zanimljivo, jer ono što mi danas doživljavamo kao skromno jelo naših starih, zapravo je odavno putovalo puno dalje od kuće u kojoj je nastalo. Ali najbolje je ipak bilo tamo gdje mu je i misto. U loncu, na špakeru, dok polako kuvao. A kad se napokon sjelo za stol, prvo bi se uzela juha, vruća, jaka, pa kupus ili raštika, kumpir i onda meso, onako mekano da se odvaja. Možda malo kruha umočiti u ono što je ostalo na dnu pijata i možda čaša vina. A onda bi neko reka, uzmi još, a ti kažeš, ma dosta mi je. A onda ipak uzmeš, jer kad ti mater ili baba kaže da uzmeš, nema puno rasprave. A zapravo, kad malo bolje razmisliš, ni ono njihovo, uzmi još, nikad nije bilo samo pitanje hrane. To je bio njihov način da ti kažu, drago mi je da si tu. A najbolji dio, kad nešto ostane za sutra. Jer neka su jela drugi dan još bolja, a kaštradina je upravo takva, kad se okusi prožmu, kad kupus ili raštika upiju još više onoga što je meso dalo. Kad se sve ponovno lagano zagrije, onda znaš da imaš ručak koji ne traži ništa više. Kao što rekoh, samo komad kruha, možda čašu vina,

0: Evo ono što je najzanimljivije, to smo slušali kako naš Ivo priča, zapravo rekli ste mi ta podjela hrane. Kako se nekad ta hrana dijelila, no za nedjeljni ručak posebno?
1: Ma dakle, neko je u obitelji ili otac ili mama.
0: Da.
1: Oni bi ti dijelili. Svakomu je bilo isto. Bez obzira li ti to bilo drago, pa ti kažeš, ajme, ja ne bi ovo, meni daj manje, ne. Onoliko koliko su mislili da te, da tebi pripada. A onda, šta si, recimo u početku nisi dok si bio manji, o tome vodio računa. Ali si vidio onaj koji dijeli, da najmanje stavi sebi. Ako si nekad komentirao, pa čini mi se da ti nisi, ma ja sam prije nešto jeo, dakle, to je bilo vrlo važno. Ali ja mogu reći da Jakov i ja smo sad sami, ali svaki dan ja dobijem ono što meni Jakov stavi napijat. Dakle, bilo mi to puno malo, on će reći što te gibira. Dakle, to je bila jedna bliskost obiteljska. Nisi se bunio, bilo ti drago ili ti nije bilo da nisam volila juhu, ali sam je ja svaki dan koliko toliko.
0: Je, onda bi ja rekao materina, moraš iz cili pijat.
1: Je, i ta podjela, to još uvijek postoji u nekim obiteljima. Znači.
0: Ali ta nedjelja se izgubila.
1: Nažalost, nedjelja je bila po tome bitna. Nama je, kako sam stala kraj Gospod Poišana, onda si znao po onom zvonjenju šta je sada, kako ko ulazi, izlazi, i onda se stavljao stol. Imali smo ogroman stol jer je bila velika, još se mogao produžiti. Velika je bila obitelj, bila tavaja, obavezno je bila, i porculan od nedjelje, koji je bio bijeli s pantinisa sa jednom tankom kafenom rigon okolo. I tako, i pošada je bila drugčija. I svi smo imali, ja sam imala svoju čašu, sam bila najmlađa, pa meni je gibirala velika. Ali to je bilo, Šime, vrlo skromno. Ja sam vam jedan put rekla, zadnji put kad smo razgovarali, da je to bilo bogatstvo u siromaštvu. To su bili skromni obroci. Naravno, za nedjelju je bio neki kolač, uglavnom je kolač bio od griza, kojeg ja pokušavam cijeli svoj život napraviti, međutim svaki put mi zagori i nikad nije takav. Bjelanjak i nešto je tu bilo, to se tako peklo. Kolač, onda su bili napici od šta bi se stavili višnje u šećer liti, pa si imao onaj sok i tako mi. Nije se u nas nikad pilo vino. Toga se ne sjećam da se pilo vino, naravno, u mojim
0: mladim godinama. Kaštarina se nije jela kod vas? To ste tek upoznali kad se se jako upoznali.
1: Ja ne.
0: Ne?
1: Ne, mi nismo jeli kaštradinu, nikad ja znam da bi susjedi to kuhali, to je bilo nešto strašno. To je mirisalo ružno. Svih nas miris te kuhinje veže za naše djetinjstvo, tako i gospodina Ivu. Ovaj miris jedne
0: da.
1: Toplog doma, to se jelo zimi. Glavno su bile tri vrste kupusa. Ja sam Jakovu pripremila po receptu koji sam dobila i njemu to nije bilo mrsko. Ja sam tu kaštradinu prala, ispirala ne znam koliko vrućih voda, ali je bilo dosta drugog suhog mesa, pa je nekako pokrilo to. Ja to nisam nije provala.
0: Koji je vaš miris djetinjstva? Evo, meni je šarša prva što mi pada na pamet. Ja se obožava šarš. Šarša sa manistom, šarša sa njokima, to mi je bilo najdraže.
1: Kao moj jako kad je šarša za ručak, onda on kaže da je neka svečanost. A ja sam volila, nisam volila pašticadu i ove stvari. Volila sam vrlo jednostavna jela, koja su bi nije bila ni šarša, ni lešo meso, ni ovo što se uglavnom jelo. Ali nedjeljom su uvijek bili njoki. Ako nije bila pašticada, naravno, onda je bio onaj od njevenog mesa, recimo toč ili čako šalša. Šalša s njokima i sa parmezanom, to je bilo puno lipo. I salate je bilo zelene, ponekad od pomidori liti svakako. Ali to, onda sam se najviše veselila, znalo je biti pudinga, koji mi jedan put naškodija, pa ga više nisam tila jesti, jer sam ga jela toploga, pa mi je učinio slabo. I bilo je, evo ovako, sezonskih, šta bi bilo. Ribe, trilje, sjećam se trilja.
0: Da.
1: A znate zašto se sjećam trilja? Kad bi moj otac mi rekao, ovo je riba čiju glavu mačka ne jede. A ja sam se pitala, Bože moj, zašto mačka ne jede? Zato što se ta glava iščuča, jer je čovjeku ukusna, onda se mački ne da. Eto, to pamtim, te trilje su mi danas ostale.
0: Evo sad, dok to pričate, ja se sjetio još nečega što sam kao malo volio, a to je bila ona manistra na prezlo. To samo, ja mislim, išla manistra, maslo i prezlo.
1: Tako je. to je Šime bilo, znali su i njoki na prezvu.
0: I njoki na prezvu, i to mi je bilo drago.
1: I obavezno.
0: Eto ono kako je zapravo, kao djetetu mi je trebalo malo, a bilo mi je najdraže. Nego ono kad bi se, ne znam, sad kuvalo cijeli dan.
1: I onda Šime sad u ljetno doba, jel sad kad ima šljiva, onda su obavezno bile i knedle.
0: Je knedle.
1: I te su mi knedle ostale.
0: A zapravo su se radile bi se njoki, pa šta bi ostalo 300 njokija, njoka onda bi napravili knedle.
1: Je. To je obavezno bilo jedno s drugim, tako. Ako zimi ne bi bilo toga, onda bi se znalo staviti unutra komadište, se činila marmelada, recimo šljiva, pa jedan, bili su komadići i onda bi to napunio i stavio bi malo cimeta, tako, i te su knedle bile lipe. Ali zaboravila sam nešto reći, što sam naravno pročitala otkud to meni. Kad je gospodin govorio, palo mi je na pamet,
0: da.
1: Kaštradina je spasila Veneciju u 17. stoljeću. Jer je Kaštradina iz naših krajeva dolazila tamo, na njihove obale, spasila Veneciju od kuge. To sam pročitala i onda sam rekla svaka čast Kaštradini. Dakle, Kaštradina je mogla se i suha jest, kao što se po ovim sjevernim zemljama jede suhi bakalar. I on je snažio ljude u zimska doba. Ti suhi bakalar se jede u ove sjeverne evropske zemlje. Tako je i ta Kaštradina i svaka čast Kaštradini, ako je To sam davno pročitala. U 17. stoljeću Veneciju spasila od kuge jer su naši ljudi s naših krajeva donosili kaštradinu.
0: A evo mene više to impresioniralo da je završila čak u ognjenu zemlju.
1: U ognjenoj zemlji, to je bila ta reportaža koju je profesor Jerko Ljubetić, rekla sam vam, pisao za slobodu.
0: A možemo li reći da je to vaš brat?
1: Je, eto, to je moj brat.
0: Vas se bi ponosni?
1: Jako sam ponosna tog brata i nedostaje mi nevjerovatno. Svaku večer bi se u 8 sati čuli, čak u momente kad je bio jako loše i kad je loše govorio. Ali nije trebao govoriti, ja znala što mi je htio reći, on je slušao čut moj odgovor.
0: I eto, kad se čuli za tu Kaštradinu u ognjenoj zemlji?
1: To me njega osobito iznenadilo. Mi nikad nismo kući jeli Kaštradinu. I vrlo rijetko smo jeli hranu sa suhim mesom. Uglavnom je kupus u nas bio leš sa nekim prilogom i polpetama i tako to, ali Kaštradina ne i suho meso ne. Ali u ovo ide tri vrste kupusa i Dubrovčani to prave, tu zelenu manestru koja je jako ukusna. Ja sam jedan put probala u jednoj obitelji i mogu vam reći da mi je pasala, nisam osjetila miris. Da ne rečem šta, kako grubo mi kažemo, ali evo, to je isto jedna delicija. Osobito kad je zima u našem zaleđu.
0: Ljudi su zapravo jeli ono što su imali, ali su stvarno od ničeg su stvarali jela.
1: Bili su domišljati, recimo, eto, to Kaštradina traže soljenje pa sušenje, isto kao što su Otočani sušili.
0: Ili kao što ste vi prošli pričali o toj puri koja se zapravo i pura i od pure su čak napravili juh.
1: Je. Jer ono što je bi ostalo, to se nije bacilo. Recimo, ti si dodavao koliko je trebalo da se ta pura razradi. Ali ono što je bilo, to se jelo ko juha. Ali to sam htjela reći, kao što su oni recimo solili to meso, tako su slane srdele radili.
0: Ali zanimljivo da se toga, to su danas postale delicije.
1: Jesu, jer svih nas na neki način vraća ono doba kad smo jeli jednostavnu hranu. Koja je bila nama dostupna, nisi ti mogao praviti neke tartar bifteke, šta znam već kako, koje fina jela, ne. Malo se to mesa peklo, bar kod mene, i uglavnom su se jele, bilo je velika obitelj, pa je trebalo toga pečenja puno, a kad ti napraviš jedan toč, možeš manistru politi, manistra je bila dostupna, nije ta toča moralo biti puno.
0: Ali evo, recimo se, već smo o tome pričali, samo žbačeno jaje. Meni kod dite to isto izgleda kao neki kolač.
1: Žbačeno jaje je imao dvije faze. Jedna faza je bila kad si bio bolestan, onda je bio sami žumanjak. I unutra se stavilo par kapi prošeka. Imam jednu priču koju ćemo zamoliti Lindu da pročita baš tako jednom mršavom djetetu koje je na sve načine majka nastojala da ga osnaži, pa mu je žbativala jaje, pa bi susjede rekli, ma što malo je stavljaš, ide je cijela injula, što joj stavljaš ti prošek, opjaniće je. Međutim, oni su vjerovali, taj prošek je bio pravljen na najbolji mogući način. Dakle, kad si bio bolestan...
0: I šećer isto išao.
1: Šećer je išao. i išla, išla je malo prošeka i to bi se tuklo dok taj žutanjak ne sasvim pobijeli. To je bilo za bolesno dijete. Ali ako su tebi koja si zdrava, onda bi tukli i bjelanjak da dobiješ veću porciju i bjelanjak i žumanjak, to sve zamutili, to mi nije bilo drago. Jer taj bjelanjak sam uvijek nekako osjetila, bio mi je nešto ljigavo. Ali bi to bilo jako dobro, naravno za krv ditetu i koliko je to bila istina, ne znam.
0: Evo sad ono, davno to nisam, kod, valjda, ne znam, kod nas to nije običaj, opet sam to gore u Skandinaviji jeo, jaje u sorbu.
1: E?
0: To me vratilo u djetinjstvo. Onda sam, svaki dan sam samo sa jaja u sorbulu.
1: A jaja u sorbulu ima jedan držak.
0: To za oni koji ne razume, to je zapravo meko,
1: kuka, eto,
0: meko kuhano jaja.
1: Tako je. Samo bi trebalo ga znalački da ona,
0: ono zvali,
1: ona slina da ne pada.
0: Je.
1: Ako se dobro skuha. A ja sam doma imala jedan kao staljak, kao jedan mali bičerinčić na kojoj bi ti sa držkom dole, na kojoj bi to sad da možeš...
0: ja sam imao na patku, ja mislim da
1: je
0: bila neka...
1: Je, ona... da možeš jesti jer on je topao. Je ukusniji kad je topao.
0: Je i to može... sa onim suvim kruvom, odnosno sa pupornog kruva. To mi je bilo najdraže kod iteta.
1: Je, i to ti se davalo za snagu, to je jaje. Znači,
0: ali kako to znači, tako neka jedno obično jaje koje je kuhano samo 5 minuta, ili tako?
1: Tako je.
0: Ovo je, ovo je 10 minuta za...
1: Za, i bitno je kad ti kuhaš jaje utvrdo da ga hladiš u vodi, a ovo si jeo mlako, toplo, jer bi ti se zgadilo onako da je hladna, ipak je ono unutra meki žumanjat je, više manje riđa, rijedak jer si u njega kruh močio.
0: Kako to tako male stvari ili ne znam, ono mliko, mliko je kruh.
1: E, a griz na mliko.
0: I to je.
1: A rižo na mliko, pa sa malo cimeta i malo šećera,
0: je, to, je.
1: To su bile delicije. Ali to danas, mama, možeš ti da... da...
0: Ali ja, danas to, eto, to sam opet sa vraćam gore, to sam gore vidio u Švedskoj gore, oni to dalje da? Jedu, ta neka jela koju smo mi nekad jeli.
1: Ja sam Šime jedan put bila na jedan otmjeni ručak u Njemačkoj. Na kraju ručka, svega je tu bilo, donijeli su nam jedan duboki pjat i u tom dubokom pjatu je bilo nešto. Ja govorim, je meni ovo pari griz ili nešto. Dakle, oni su nakon cijelog jela, bogatoga ručka, donijeli skuhan griz sa preljevom od višnje. Zašto? Pitali smo zašto. Da ti to napravi ugodu u želucu, da kad ti to, a stvarno smo jeli to zguštan, bilo je lipo za pojest. Nije sličilo na kolač, nije bio slatko, jedino to malo što ti je davala taj sok gusti od višnje. Kaže da ono što si blagovao, što je bilo masno, tusto, da ti to nekako pročisti. Znači da su nas hranili sa tim grizom na mlijeko, sa tim rižima na mlijeko, da je imalo jedan
0: sa jajom sorbulu koji je imalo isto, ali?
1: Je. Tako da, hoću vam reći, to je imalo negdje podlogu. Nisu naši stari izmišljali, negdje je to došlo. Da je recimo hranjivo i oni u mogućnostima koji
0: su... A danas su oni burrito, pice, ovo ono, danas je to ručak.
1: Da, ne bi moj jako te stvari, današnje te pice, ja volim picu.
0: Volim ja.
1: Puno mi je draga pica. Ja moram dobro, kako bi vam rekla, biti uslužna djelatnost da me odvede na picu, jer njega mojom se dočini da to čovjek ne može jesti.
0: Ali ne, zanimljivo to kako su zapravo ta pusta naša jela odbacili, a sve strano smo uzeli.
1: I sad dosta ta internet služi, mada su neka jela sa interneta bila ukusna kad ti skineš to jelo sa interneta.
0: Jel opet te nekako veseli kad probaš nešto iz svog djetinjstva?
1: A je, Šime, što je rekao gospodin Ivo, da to nije samo jelo iz djetinjstva, to je neka slika vremena koje je prošlo. Imaš potrebu da to vrijeme zadržiš šta duže u svom sjećanju. Pa onda recimo znamo komentirati, ajme, on meni zna reći, kako bi ovo moja mater bolje napravila, naravno. Ona si bio mala.
0: A sad će mater najbolje radila.
1: Je, tako je. Ali drago mi je da ipak se njeguju ove priče. Komu je draga kaštradina ili nije, nije bitno.
0: Ali ta kaštradina ima svoju priču koja je zapravo puno jača.
1: Tako, kao što smo mi zadnji put u Krošula.

0: nama priču napravili. Meni se javila jedna gospođa i rekla je, prvom prilikom kad budem blizu u Splitu napravit ću hroštule pa ću vas počastiti. Eto ga. I to je bilo
1: nema
0: dobro.
1: Lipšega. Da. Eto, mi smo uz našu priču došli do kraja, još malo od najmanje pet, a sama su bili Edi Uremić i Meko Očić, a sada je došao naš Filip Milanović.
0: Bravo.
1: Naša draga Ana Grabovac. Je. I evo, polako idemo čaj, imamo ostavljam pjesmu Čakule o siromajima. Tereza i kubizma.
0: Tereza sa kubizmom, da.

sve nestalo ka riba iz mriže. Poslije sunca udrila je kiša, lipi dani od nas samo biže, u tuđe si.

Ma, lipo ti ja govorim, ti god poša, kad god doša, lipše će ti 100 puti bit dok ti svira radio.

Ne mogu ti ništa reći ili. Dragi slušatelji, u Eteru Radio Splita moje gošće su Ema i Maja, djevojke, one, ili kako one kažu, jako mlade žene.

0: Djevojčici iz 90. sa svim što znaš danas.
1: Dobro si ti to sve napravila.
0: Bravo. Ema,
2: što bih ja poručila? Pa da ne bi ništa mijenjala.
0: Odlično, ohrabrujuće. Koja od vas tvrdoglavija?
2: Maja.
1: Apsolutno.
0: A koja kasni?
2: Niti jedna.
3: Pa niti jedna ne kasni kad nešto. Ja sam samo dok smo bile curice i to duže kad bi išle van i spremala, ali kad je dogovor ne kasnimo, ne volimo to ni jedna ni druga nikako.
0: A koja je veći kontrol freak u studiju?
2: Maja. Ne mislim da je control freak, ali...
0: Perfekcionist.
2: Ne,
3: ali s njom nema problema, ona je u studiju top, znači s njom nema problema, to odlično. Se snima za...
0: Odlično.
3: Ono, sad pa sad.
2: Zapravo teško pitanje, jer do sada sam ja samo snimala, Maja je tu bila s menom, ali nadamo se da će se uskoro uloge malo i pomiješati, tako da onda ćemo vidjeti, onda ćemo ti odgovoriti.
1: Kakva ćeš biti babaroga.
0: Koja je emotivnija?
3: Uf, teško je reći koja je emotivnija, ali ja puno češće od Eme upadnem malo u nekakvo ono, ne znam kako to nazvam, možda ćeš ti bolje znat, pa kad ja tebe onako...
2: Ema, pomozi.
3: To je kad smo pjevale u klapi zajedno, onda je bilo da, Ema, pomozi mi. I ja sam, više nisam takva, ali dok sam bila mlađa sam puno više razbijala mozak ludostima, onda bi ona rekla da.
2: Biće to sve dobro, nemoj razmišljati. Ja sam naučila sebi nekako loše misli blokirati i odmah se prebaciti
0: na
2: neku pozitivu i onda sam nastojala to nekako njoj prenijeti.
3: Naučila sam i ja to, ali ne na pozitivu, nego na realnost, pa bolje to nego ono isto.
0: Tako vi pesimisti zovu realnost, ali nema veze, šala mala. Ako je, ne mogu ti reći, na neki način soundtrack za ovih 30 godina i za vas, kakvu pjesmu bi voljela napisati za sljedećih 30?
3: Ali moram odmah ovo prekinuti. Znači, to su nas već pitali na jednom radiju. Znači, nije ova pjesma soundtrack, da odmah to razjasnimo svima koji slušaju. Mi smo razgovarali i smijele smo se i rekla smo da sve što radimo i buduće i sada je to zapravo sve zajedno soundtrack. Jer ne možemo reći da je ova pjesma, ne mogu ti ništa reći, pjesma koja opisuje naš odnos. Naravno, imali smo i mi svakakve uspone i padove i to je bilo ono kako smo rekle, kod takvih uspona i padova odnos ili opstane ili ne. Ali sve pjesme koje mi zapravo koje ćemo objaviti će biti ono svojevrstan soundtrack ili ti ostavština, kako smo se zezale, našeg prijateljstva, što bi značilo da sve što smo proživljavale i odvojeno u životu opet smo to doživljavale zajedno, jer smo sve jedna drugoj pričale. Tako da, Ema, ti nemaš pojma koje su sve pjesme o tebi.
0: I možeš li to reći?
3: Kad sam bila ljuta.
0: Znam da nama ne možeš reći.
2: A nema, kod Maje ne mogu ti ništa reći.
3: Nema.
0: Ovo je fenomenalno. Meni je drago da bez obzira ne mogu ti ništa reći, imate jako puno toga za reći. Mislim da ste obogatili naš glazbeni prostor i drago mi je što ćete zapravo našu današnju emisiju glazbenog spomenara ispuniti s nekim vašim željama, jer to je baš ona dobra stara glazba koju naši slušatelji jako vole, jer se mi u toj emisiji bavimo ispunjavanjem zapravo stranica glazbenog spomenara, tako dragi slušatelji, odmah da znate, čućete jako puno pjesama po izboru naših današnjih gošći. Ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu i što ste ovdje bili s nama, predstavili vašu
3: pjesmu.
0: Hvala
3: puno na lijepim riječima i na sjajnim pitanjima.
2: Hvala ti puno, Iva, i doćemo opet.
0: Doćete opet obavezno. Čim dođe iduća pjesma, a sad zapravo završit ćemo na način da ćemo dati čast tim dvijema djevojčicama s Jadrije. Slušamo Seksi Kuli Divasice. Gušte, dragi slušatelji, nastavljamo za 15 minuta u glazbenom spomenaru.

0: Šli.
1: Dobar dan, evo pozdrav svim slušateljima, posebno gospodinu Ivanu. Evo se slažem sa svakim njegovim izborom, tako da mi nije ostavio puno jer mi je pročita misli.
0: Eto ga.
1: Definitivno podrška Bračanima, Šibenika i Šibenskih Bilica. I kako mi je ukrah od Arsena moje misli, onda mi je ostalo, zapravo je tango u želskama poželija, koliko se...
0: Tako je, je.
1: Tako je, i ovi... I ja bi on...
0: No.
1: I ako može, ako to može, od Adeljana Čelentana, Emocioneno na voće.
0: Može.
1: I potpisam sve što je gospodin Ivan reka, i stojim uz oba su pala, i u šibenske branitelji iz Kraninskog zaleđe.
0: Bravo.
1: Sad brzo bilježimo objetnicu. I veliki pozdrav Bračanima, neka izdrže i da se šta više ljudi kuća spala.
0: Tako je, tako je. Hvala vam na ovom pozivu i na željama.
1: Doviđenja.
0: Doviđenja. Tko je s nama na liniji?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, kako ste?
2: Dobro, odlično. Poštovanje i pozdrav svima vama posebno i svima u režiji i gore ekipu na radiju.
0: Hvala vam.
2: Imam dvije želje.
0: Može.
2: Ovako nostalgična od TBF-a.
0: O, može.
2: I ne prodajmo stare kuće.
0: Našeg Johnnya gitare, može.
2: To je super.
0: Super.
2: Slušam vas stalno, baš ste ugodni i nastavite tako.
0: Velika vam hvala.
2: Bog.
0: Do slušanja. Halo, halo, tko je s nama?
3: Dobar dan, Željana.
0: A dobar dan, draga naša Željana.
3: Ja da kažem što je rekla na radiju. Finije ovi ljetni pokol, tako kažu komižani.
0: Da, da.
3: Bar je malo hladnije. A sad ću ja da ne dužim sve što su rekli.

0: tvoje oči u mraku traže, da tvoje srce uz moje ostane, da tvoja duša na mojoj zaustavi vrijeme. Anđo Gabriel Doris Dragović.
1: Može.
0: Lijepi pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja i nastavljamo utorak, draga naša Željana.
2: Halo.
1: Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Kako ste?
2: Dobro, vi?
1: Evo, dobro. Bilo bi još ljepše da nemam ovih požara, ali tako
2: je kako je. Da. Svim junacima, vatrogascima, jednu pismu, davno nije pala kiša, tako?
1: Tako je.
2: I jedna od grupe vatrogasaca, iz njihovog repertoara, hrabrim junacima našima.
1: Može.
2: Adion.
1: Do slušanja. Imamo još jedan poziv. Tko je s nama?
3: Halo.
1: Halo, halo, dobrodošli.
3: Je li gospođica Iva?
1: Naravno.
3: O, ljepotice moja, kako si?
1: Ma, odlično.
3: Je li lijepo kad pričamo puno?
1: Ha, ja puštam da se svako izrazi.
3: Imam samo dvije želje.
1: Može.
3: Jednu od Beatlesa, Ticket to Ride.
1: Može.
3: I od Rolling Stonesa, Satisfaction. Eto, to bi bilo.
1: Može.
3: To. I zamolio bi samo u buduće za ove što dugo pričaju da ih upišete u pričigin.
1: Genijalno, ali to bi vam bila dobra ideja. Imali bi one šta zanimljivo za reći. Jeste tu? Ajmo dalje, nešto. Što je bilo? Idemo dalje. Tko je s nama na liniji?
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, dobrodošli.
4: Ja ću biti kratka. Miro Ungar i njegov sin, a tata ti me voliš.
1: Može.
4: I molila bih od Toše Proeskog Kad zamiriše trešnje.
1: Može.
4: Hvala, doviđenja.
1: Hvala vam lipa, do slušanja. A mi startamo s našim programom. Krenimo od bračke balade, pa ćemo onda ići dalje nekako da stvarno damo i pozdravimo naše bračene i hrabre vatrogasce da zaista sve bude u redu. Guštajte uz glazbu i program HRT-a.

ti ništa ne znaš, mala moja. Večeras pijem u čast prve od svojih ljubavi bez broja. O takvoj ljubavi ja pjevam, upravo onoj što se plaća u tom životu tako škrtom. Odlazi sve, malo se vraća. Užitak taj od jednog sata do ludog srca ni ne dođe. Nježnosti malo, malo tuge, zatvoriš vrata i sve prođe. Čovjek sam živ i nisam svetac, milovan lažno i ja sam bio. Besplatno bješe, ali ne marim, jer prave nje

i tako dalje teku sati. Za ovaj život mi smo slabi, jer tu se uvijek neko nađe. Ne daje ništa, a sve grabi. Ja ne žalim danas, ni se kajem. Odgovor ne znam i ne pitam, al bezbroj puta

zahvaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a, iz ovog vremena izlazim van.

A Peco nas je dozvao na polju do 38. minuta i dalje Hajduk protiv Slaven Belupa golom Dalisona od 22. minute vodi 1-0. Sada gosti imaju slobodan udarac. Bio je to Mažar koji je tražio prema napred Mitrovića koji se ubacio iza leđa Aka Pandžea, međutim bila je to prejaka lopta tako da je Silić ispucao loptu van granica terena. Aut točno na sredini igrališta, lopta će biti za Išasegija. Išasegi je odmah to izveo, međutim lopta je završila kod stopera gosti u Kovačića. Kovačić za Sentića, Sentić ispucao tu loptu daleko, daleko od svog gola, niko od njegovih suigrača nije bilo na lijevoj strani, tako da će biti aut za Hajduk. Aut je odmah izveden, vratio je tu loptu Marešić do Silića. Silić dodaje pak do Račija. Rači i Marešić kombiniraju, nema puno prostora prema napred, tako da strpljivo se ide u organizaciju novog napada. Već smo rekli, na vratima Slaven Belupa 25-godišnji Karlo Sentić koji je započeo karijeru u Hajduku, branio je od 2022. 23. u 16 utakmica, nakon toga otišao 3 godine u Mađarsku i došao sada u Slaven Belupu, standardan na početku sezone. Kod tog zgoditka u 22. minuti dotaknuo je loptu nakon udarca Dalisona glavom, međutim bio je to jak udarac i uz pomoć vratnice lopta je završila u mreži. Sada je bio to i pokušaj Hajdukovaca u 39. minuti, Šotiček, međutim od bloka lopta je završila u korner za Hajduk. Dakle, Bamba radi dosta problema po toj desnoj strani, onda ubačena lopta, bio je to udarac Šotičeka, međutim Kovačić je taj udarac koji je išao prema mreži Sentića skrenuo u korner. Korner za Hajduk i to prvi na utakmici. Prema toj lopti išao je Pajaziti. Pajaziti, kratka kombinacija s Bambom, onda su dodali do Dalisona. Dalison u kaznenoj prostor, umjesto udarca odlučio se na ubačaj. Bilo bolje za njega i za momčad da uputi udarac, tako da obrana Belupa ispucala je tu loptu na centar, međutim završila je na glavi Hrgovića. Hrgović je dodao do Račija. Rači pak za Marešića. Marešić za Dalisona. Dalison u kaznenom prostoru. Dalison i Mažar. Mažar pada, publika negoduje, bio je tu i Grgić. Dobro, dobro se podmetnuo Alen Grgić i dobro odglumio, da budemo iskreni, jer da je to bio malo jači udarac, razumilo bi, ali ovako, dotaknuo ga je rukom njegova leđa, pao je kao pokošen. Sada je došao i Mikele Šego, kapetan Hajduka, popričati sa mladim sucem Patrikom Pavlešićem. Nezadovoljna publika, ima je više od 10.000, ali ostaće Pavlešić kod svoje odluke, tako da će biti slobodan udarac za goste, točnije za Sentića, a dok traje, slobodno možemo reći, ovi brojni zvižduci, Slaven Belupo je izveo taj slobodan udarac i već je došao blizu kaznenog prostora Hajduka. Mitrović je vratio do Išasegija. Išasegi ubacio loptu u kazneni prostor, izašao je Sinić. Boksa tu loptu nije najbolje napravio, ali srećom došla je do Šotičeka. Šotiček opet za Dalisona. Dalison traži Šotičeka, ali ispred njega uhvatio loptu Grgić. Grgić ima dosta prostora do Adešina. Adešina za desnu stranu za Dabru. Dabro ulazi u sredinu terena. Može li Dabro primiti tu loptu? Ne može, nego sada je prekršen zaustavljen Šotiček. Lopta će biti za Hajduk. Minuta 42. i dalje prednost Hajduka na Slaven Belupom od 1-0.